تماري اولاد دي نبيني محبت، تماري اولاد دي اهل بيت نبيني محبت، تماري اولاد دي قران مجيد نو پڑھو تلاوت يا قراءة کروي. سوال شو آج سے دین کر کے نبی آنی اندر احادیث دی اندر اتران وستو کیلی بات آئی وی رسول نی محبت اہل بیت نی محبت انا الحمدللہ وتعالی خدا اند کریم جانے چھے کہ اپنے بدائی نبی تی محبت کریے چھے اپنے بدائی الحمدللہ وتعالی اہل بیت علیہ السلام تی نے محبت کریے چھے. سوال اے کروا جو چھے کہ آ حدیث با نبی کریم آنو لیک ذکر نتھی کریو پر آ پر دین نو بھاگ چھے بلے آ حدیث با نتھی انہی دلیل تم نے آپیس کئی وستو نی بات جاریا دین نی اندر مسلمان تھاوا ماتے کئی وستو نی ضرور چھے مسلمان تھا ہوئے تو کم تھا بھائی آجے کوئی ہمنا مسلمان تھا ہے پارکو تو شروع کیا تھی کرے کلمہ تھی شروع کرے نا کہ نہ تھی کوئی الہ نہ تھی کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالی پچھی گواہی کے نہیں آوے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی رسالت نیم اینو نبی طرف خدا طرف تینے پیغمبر یا مقلاولہ ہوانی گواہی آپوانی تبہ سوال کروا جے ہو چھے کہ مسلمان تھاوا ماتے اللہ نی شہادت اللہ نی گواہی ضروری مسلمان تھاوا ماتے اینا نبی نی گواہی انے شہادت ضروری تو آ دین نی اندر نبی تی محبت کروانی اینا اہل بیت تینے محبت کروانی تو برابر لگے چھے کہ دین نی اندر اللہ تھی محبت کروانی کئی بات نہیں ہشے ساو سی آپن یہ بھی ہوں کداچ بھولی گئی ہو چھو کہ منے باتنو خیال نتی کہ دین نی اندر اللہ تھی محبت کروانو پر حکم چھے بلکہ سو تھی امدہ حکم اگر کوئی چھے تو یہ سو تھی پہلے چھے اللہ سبحانہ وتعالی تھی محبت دلیلو آپ ہوں تم نے مجلس نے شروعات میں قرآن مجید نے ایک آیت نے پڑھ لی یعنی آخی تفصیل نہیں اندر اپنے جائے نا وستار نہیں اندر وریولا پوچھ سے گروپ میں وستار اٹھلے سو اٹھلے دیتا ہے ٹھیک سے اولی فیرے تنے سو جانو تو کہے کہتو پرمپرا اٹھلے اپنی کلٹیور پمپر نہیں پرمپرا اپنی عادت ہو ٹھیک سے اپنی روڈی ہو یعنی پرمپرا کے بھائی اچھے وستار اٹھلے دیتا ہے نہیں اندر آیت پڑھو ने आजे वहाँ क्या था यार बीमार से तो तमें जरा काम उन्दू जो जो ओलू एक रां हालेच कहीं आने ते आप दे तो तमें काम कर जो वहाँ सो कहीं नहीं जो जो आयत दिए अंदर जुल्म निवाताऊँ शे कुवत निवाताऊँ शे अजाब निवाताऊँ शे पर ये बद्दू ही मने छोड़ी दे उसे मारू विषय आज से ये भी सा उसी خدا اندے کریم سور بقرہ 165 میں 265 اعلان رب العزت کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ مانا سماتی اموک لوگو ایوات ہے کہ جی اللہ نے ایک طرف چھوڑی اموک لوگو نے اللہ نہ برابر سمجھی اینا تینے جے پرمانے اللہ ساتھ محبت کروی جو اے پرمانے اینا ساتھ محبت کرے چھے پر جے ایمان لاویا چھے شو ہوئی چھے والذین آمنوا اشد حبا للہ پر جے کھرے کر ایمان لاویا چھے آلو کو ہم نے گھانٹی ہے پڑے بولیے نا گہری انڈی محبت اگر کوئی تھی چھے تو کون چھے اللہ سبحانہ وتعالی نی ذات چھے میں تم نے کہیوں آم آپ نے سمجھ نہ تھی نہ کھو آیت تمہیں گھرے جے نے تپاسی لے جو اللہ نی بات کوئی نے پسند نہ تھی اللہ نی چرچا کروی کداچا پڑھنے پسند نہ تھی حالانکہ دین نو بھاگ چھے کہ منے انے تم نے اللہ نی محبت ایک بھی جائد پڑھی دو یہاں پر وستار ماں نہ تھی جاؤ دلیل نہ تو روپر خدا اندے کریم سجاد نیاور سے تھوا تھانتی ہے یاد چھے سجاد ہاں کینے یاد چھے واہ شباش قرآن مجید نو تری جو سورو آئے تو نشان 31 331 تھوا تھانتی ہے خدا کے آپ را شوہل بھائی نصر کہیو بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ پری بھی شئی اپنو نتی ای بار حبیب کہی دیا لوگوں نے کہ تمہیں اگر اے وات تو دعو کرو چھو کہ تمہیں خدا تھی محبت کرو چھو تو مارا پاچھر پاچھر چالو اٹھلے نبی نا نقش قدم اوپر پگلا اوپر چالو معلوم پڑیو
કે કુરાન મજીદમાં ખુદાવંદ કરીમ એને જવાબ આપી રહ્યો

عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں ان احادیث اور ان فرمائشات کا ہم ترجمہ کر رہے تھے جن میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا دوسری حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے خطاب کیا مولا کائنات کو اور پیغام پہنچایا ساری انسانیت کے نام وہی کہ یا علی ثلاثن منجیاتن و ثلاثن مہلکات تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نجات کا سبب اور سالویشن کا ذریعہ بنتی ہیں اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں اس تین چیزیں کون سی ہیں جو انسان کی نجات اور انسان کے سالویشن کا ذریعہ بنتی ہیں پیغمبر اسلام فرماتے فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ فَتَّقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تین نجات دینے والی چیزیں تین انسان کو کامیاب بنانے والی چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اللہ کا خوف اس کی زندگی میں ہو چاہے وہ لوگوں کے درمیان میں ہو یا لوگوں کے درمیان نہ ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو یا چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو دونوں مرحلوں میں انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں انسان ممکن ہے کہ لوگوں سے ڈر کر اپنے آپ کو تقوی الہی کی طرف لے آئے لیکن جو ہی وہ لوگ اسے نظر نہیں آتے یا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے جس کام سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتا ہے تنہائی میں اللہ کا خوف تنہائی میں اللہ سے ڈرنا در حقیقت انسان کے ایمان کی کمال کی نشانی ہے وہ لوگ جو ایمان کے اعلیٰ مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں ان کا اسٹیٹس ایمان کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے ان کے لیے تنہائی اور لوگوں کے درمیان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی وہ تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں ممکن ہے جو عارف ہیں جو عاشق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تنہائی میں زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں بنسبت جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اس لیے کہ تنہائی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے اپنے لگاؤ کو اپنے کنیکشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے مستحبات مناجات دعائیں جتنی تنہائی میں پڑھنے کی تاکید ہیں شاید لوگوں کے درمیان میں ان مناجاتوں کو پڑھنے کی تاکید نہیں ہے مستحب نمازیں انسان گھر میں انجام دے نماز تہجد کو انسان گھر میں پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مضبوط کنکشن اس کا ہو جائے تاکہ وہ حقیقی معنی میں ایمان کی لذت سے فائدہ اٹھا سکے فَتَقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ دوسری نجات کا چیز جو نجات کا ذریعہ بنتی ہے وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ انسان کو کفاءت شعار ہونا

बैठता है। पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात से फरमाया, कहने वाला मासूम, सुनने वाला मासूम, और जो पैगाम हमें पहुंचा है वो एक नजात के ज़राए क्या हैं, नजात के वेस क्या हैं सालवेशन के, और हलाकत के ज़राए क्या, किन चीज़ों की वजह से इंसान हलाक हो जाता है। हकीकत में खूबसूरत हदीस है, इसे एलाबरेट करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने क्यों इन चीज़ों को नजात का ज़रिया बनाया, जो तक़वा इलाही है सिर और अलानिया में, जो कॉन्टेंटमेंट है फ़कीरी और अमीरी में, और इंसाफ के बाद करना खुशी और गुस्से में। क्यों पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, सोचता जाए बंदा उसके लिए नजात का रास्ता खुलता जाएगा, और यह भी सोचे कौन सी चीजें मुझे तबाह कर देती हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, वो बखीली जिसके पीछे इंसान भागता है, और वो हवाए नफ्स जिसकी इंसान पैरवी करता है, और वो खुद पसंदी जहाँ इंसान अपने आप को बड़ा और बेहतर समझता है, ये चीज़ें इंसान को हलाक कर देती हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और तमाम मुसलमानों की इस बात की तौफीक दे कि पैगंबर इस्लाम की इस हदीस पर हत्तल मकदूर अमल कर सकें इंशाअल्लाह। इन्ना अहसन अल हदीस व अबलग अल मौइदा كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضب وبسط اليدين بالرحمة خطبہ دوم ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے، ہم سب رسپانسیبل ہیں، ان آور اون انڈیویجول لائف، آور فیملی لائف، اور دونوں سے شاید بڑھ کر ان آور سوشل لائف وی آر آل رسپانسیبل۔ رسپانسیبلٹی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جی ان ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنا ہے، خود کا خیال کرنا، فیملی کا خیال کرنا اور سوسائٹی کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ فؤاد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم کیا سوچتے ہیں، کیا پلان بناتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی دنیا میں تمہیں بھیج دیا، جاؤ کچھ گیمز کھیلو اور واپس آ جاؤ ایک دوسرے کو کھینچو، مارو، قتل کرو اور واپس آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تمہیں ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ انکم الینا لا ترجعون، تم یہ سوچتے ہو کہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، اس کا مطلب ہمیں جواب یہی ملنا ہے کہ تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے، تو یہاں جواب تمہیں دینا ہے، ہمیں دینا ہے، معذرت چاہتا ہوں، جواب ہمیں دینا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سوچا اور کیا کہا، ہر ایک چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اسکالرس کہتے ہیں اس دنیا میں کئی لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہیں، دے ایکسیپٹ دیئر رسپانسبلٹیز، اگری کرتے ہیں، سیکرس آف دا رسپانسبلٹیز، ڈھونڈتے ہیں میری ذمہ داری اب کیا ہے، وہ ٹاپ لیول پر ہیں۔ کچھ لوگ ہیں رسپانسبلٹیز سے بھاگتے ہیں، نہ اپنا خیال کرتے ہیں، نہ گھر کا خیال کرتے ہیں، نہ سوسائٹی کا خیال کرتے ہیں، نہ کمیونٹی کا خیال کرتے ہیں، بھاگنے والے لوگ بھی ہیں ذمہ داریوں سے، اور کچھ لوگ اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں ذمہ داریوں کے۔ اس پہ ہماری بات نہیں ہے کہ ہمارے ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو رسپانسبلٹیز کے اگینسٹ ہو، جو رسپانسبلٹی لیتے ہیں ان کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے، ایسے کوئی نہیں ہو سکتے۔ دو قسم تو ضرور ہے، کچھ لوگ رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ رسپانسبلٹی کو سمجھتے تو ہیں لیکن اس سے بھاگتے بہت ہیں، رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ پرسنل لائف میں، انڈیویجول

کہنا پڑے گا کسی کو بلانا پڑے گا یدعونا الی الخیر دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف انوائٹ کرو نیکی کرو جلدی کرو رینکس میں آؤ دوسروں کو انوائٹ بھی کرو بات ختم ہو گئی نہیں اگر کوئی دوسرا نیکی کر رہا ہے وہ تعاونوا علی البر و التقوی اس کا ہاتھ بٹاؤ اس کے سپورٹر بنو بی دا سپورٹر آف دا گڈ جو لوگ انجام دے رہے نیکیاں اس کے سپورٹر بنو ناصر بنو جب اس کا ہاتھ تھام لو گے وہ کام آگے بڑھ جاتا ہے اسی طرح گھر بھی چلتا ہے اسی طرح سوسائٹی بھی چلتی ہے ہم سب کے سب رسپانسیبل ہیں ہم سے پوچھا جائے گا میں کیا سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں وی نو آور ریسپانسبلٹیز اور وی آر دا سیکرس آف دا ریسپانسبلٹیز اور وی آر رننگ فرام دا ریسپانسبلٹیز ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہر انسان کو جواب دینا ہوگا اپنی انڈیویجل لائف میں اپنی سوشل لائف میں اور اپنی میرج لائف میں کہاں کھڑا ہوا ہوں میں کچھ کام مجھے کرنے ہیں قرضہ ہے ذمہ داریاں ہیں نبھانا پڑے گا اگر میں نہیں نبھاؤں گا تو اگر میں رول پلے نہیں کروں گا اپنا جو رول ہے اپنے گھر میں اپنے سوسائٹی میں سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے سوسائٹی بنتی ہے سوسائٹی سے نہیں سوسائٹی بنتی ہے گھروں سے اور لوگوں سے بنتی ہے جب لوگ اچھے ہوتے جائیں گے ذمہ داریاں پوری کرتے چلے جائیں گے اسی طرح سوسائٹی مضبوط ہوتی چلی جائے گی ہم سب کی ذمہ داری میرے عزیزو کوشش کریں تلاش کریں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کریں فلفل کریں کمپلیٹ کریں پرفیکٹ انجام دینے کی کوشش کریں وہ دن دور نہیں ہم اپنی انڈیویجل لائف میں ایک بہترین انسان اور ایک فیملی لائف میں ایک بہترین پیرنٹ اور سوسائٹی میں ایک بہترین ممبر کہلائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم قرآنی اصولوں پر عمل کر سکیں انشاءاللہ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیین محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبدأت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدا شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامه علیہ وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته